Привет, доброжелателни зрители! Аз съм Кубрат от Варна, чието красиви плажове, мекситен пясък и лечебни минерални извори привличат много посетители. Каня ви да посетите моя любим роден град, който също така има очарователно минало. Варненският халколитен некропол, открит през 1972 година, датира от 4200 година преди новата ера и се смята за мястото на най-старото златно съкровище – човешката история. А във Варна се намират най-големите древно-римски терми в България. Нека гражданите на всички държави благодарят за щедрите дарове на природата и ценят древната мъдрост на своите предци.

0: Добре дошли в предновата епоха. Лекция на учителя Бенса Доно, Петър Дънов, вегетарианец. Част 2 от 2. Слова на мъдростта. Духовната традиция на Всемирното бяло братство е основана през 1897 година от учителя Бенса Доно, вегетарианец, известен още като Петър Константинов Дънов от България. Учителят Бенса Доно учи, че качества като смирение, послушание, честност, доброта, интелигентност и благородство са най-важни в духовната практика. Той обяснява, че човек трябва да следва пъти на любовта, мъдростта и истината. Всемирното бяло братство вярва, че Бог е във всичко – камъните, пръстенията, във водата, във въздуха, животните хора и светлината. Следвайки принципа на ахимса или ненасилие, учителят Бенса Доно едновременно спазва и проповядва вегетарианството. Учителят също така е изтъкнат музикант и автор на много духовни песни и композиции. Учителят Бенса Доно изнася близо 4000 беседи и лекции, записани стенографски от неговите ученици. След това тези ценни ръкописи са предоставени на учителя за неговото одобрение за публикуване. Веднъж учителят Бенса Доно казва:
1: I have come to reveal love, bringing love to earth. That is my mission. Study my talks and lectures to speed up your evolution.
0: Нека продължим с проникновената лекция пред новата епоха 1944 от пророчеството на Петър Дънов, Бенса Доно, представена от Робърт Пауъл. Новата епоха 1944 година. Всяка нова епоха започва с нов ритъм. Сега иде нов ритъм в живота. Божественото навсякъде се пробива път. Вълната, която иде сега, ще повдигне не само нас на по-висока степен, но и всички минерали, растения, животни. Онези, които вълната не подеме, ще останат за в бъдеще. Помнете, втора такава вълна няма да дойде, защото в природата няма повторение на нещата. Ако оставите за в бъдеще, тогава условията ще бъдат по-тежки. Иде ново знание, нова култура в света. Аз я наричам култура на божествената любов, мъдрост и истина. Тя ще научи хората как да живеят. Старият живот е страдание, а новият – радост. Корените са старият живот, а клоните – новият. Днес сме в края на безлюбието и в началото на божествената, безусловна любов. Кой събужда човека? Онзи, който се грижи за него. Майката събужда детето. Това показва, че тя се грижи за него. Бог събужда човека, това показва, че той се грижи за него. Които не се събудят за днешната епоха, ще останат за други времена. Ние мислим какво става с онези хора, които не могат да приемат божественото. Въпросът е ясен. Отивам при едно дърво и обирам зрелите плодове, а за другите плодове ще чакам. Като озреят, и тя ще обера, а лошите плодове ще потребя за тор. После те пак ще станат красиви плодове. Ти казваш, защо е така? Защото друго яче не може да бъде. Казано е в писанието: търсете ме, докато съм близо. Това значи, използвайте благоприятните условия, докато съм близо до вас. Ако хората бъдат изненадани от това, което бъдещето им носи, тази изненада ще ги лиши от възможността да използват доброто, което иде. Ето защо, за да се ползва от условията на живота, човек трябва да разполага съзнание, което носи мир на душата. Невежеството изпълва човека с тревоги. Сега навсякъде се ражда новото в света. Кое е новото? Каква форма ще се изяви? Малци не могат да разберат. Нов цикъл се създава, който може да влезе в него, намира се пред велики перспективи. Ако не сме готови, ще пропуснете благоприятните условия. Божественото иде в света. Сега е най-опасното време. Може да заспите и да останете вън. Божественият влак е толкова точен. Само с една секунда може да закъснеш. Затова вашето съзнание, вашите сърца и умове трябва да бъдат будни. Онзи, който е живял хиляди и милиони години на Земята, и е прекарал толкова страдания, трябва ли да пропусне този момент, да пропусне влака и да не може да възприеме великото? Ако Бог те намери буден, когато дойде при тебе, ти ще израснеш както семето, ще се развиеш и ще дадеш плод. Денят има две половини. Една, когато слънцето изгрява, и втора, когато слънцето залязва. До обяд имаме възкачване, а след обед – слизане. Законът е същия и по отношение на епохата. Сегашната епоха залязва и това не може да се спре. Силите на тъмнината си отиват. Доброто ще дойде точно на определеното време, както пролета идва на своето време. Когато дойде пролета, всичко цъфти. Така ще стане и с идването на Божественото. Иде един светъл век. Идеята за братството ще се реализира. Тази божествена пролет ще дойде постепенно, а не изведнъж. Хората ще се изменят незабелязано. Просто няма да усетят как ще се изменят. Един ден те ще се събудят и ще се намерят в ново положение. Както гасеницата, която е завита в пашкул и вътре се превръща в пеперуда, която вече не може да се храни с листа. Това, което иде, може да се нарече проявление на божественото начало в човек. Новото поколение, което се ражда, ще обнови света. Значи ние сме в епохата, когато гасениците ще се превърнат в пеперуди. Някои гасеници още не са станали още пеперуди. Питат как ще се живее във въздуха. Като станат пеперуди, тогава ще се научат. Като гасеници не могат да се научат. Днес животът е по-активен. Преди години, 3 седмици е трябвало да минат, докато децата си отворят очите. А сега още като се родят, отварят очите си. Това е навсякъде, във всички народи. Смирените хора ще оправят света. Кои са смирените? Двама души се съдили. Дошъл синът на единия и казал на баща си:
2: Татко,
0: не ни трябва това, за което се съдите. Да го оставим, да простим. Този си е минавал за глупав, но той е прекратил делото. За повече информация, моля посетете sophiafoundation.org.
3: Vegan for my body and mind, the animals and the future. It's a decision that is in our control and everyone benefits. Dustin Watson, vegan.
4: The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God and Supreme Master Ching Hai, shares with us by His blessed grace.
5: We humbly worship, praise, thank, obey and love God Almighty, the Most High, the Greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them who are the representatives of God for our spiritual elevation.

Привет, доброжелателни зрители! Аз съм Кубрат от Варна, чието красиви плажове, мекситен пясък и лечебни минерални извори привличат много посетители. Каня ви да посетите моя любим роден град, който също така има очарователно минало. Варненският халколитен некропол, открит през 1972 година, датира от 4200 година преди новата ера и се смята за мястото на най-старото златно съкровище – човешката история. А във Варна се намират най-големите древно-римски терми в България. Нека гражданите на всички държави благодарят за щедрите дарове на природата и ценят древната мъдрост на своите предци.

0: Добре дошли в пред новата епоха. Лекция на учителя Бенса Доно, Петър Дънов, вегетарианец. Част 2 от 2. Слова на мъдростта. Духовната традиция на Всемирното бяло братство е основана през 1897 година от учителя Бенса Доно, вегетарианец, известен още като Петър Константинов Дънов от България. Учителят Бенса Доно учи, че качества като смирение, послушание, честност, доброта, интелигентност и благородство са най-важни в духовната практика. Той обяснява, че човек трябва да следва пътя на любовта, мъдростта и истината. Всемирното бяло братство вярва, че Бог е във всичко – камъните, растенията, във водата, във въздуха, животните хора и светлината. Следвайки принципа на ахимса или ненасилие, учителят Бенса Доно едновременно спазва и проповядва вегетарианството. Учителят също така е изтъкнат музикант и автор на много духовни песни и композиции. Учителят Бенса Доно изнася близо 4000 беседи и лекции, записани стенографски от неговите ученици. След това тези ценни ръкописи са предоставени на учителя за неговото одобрение за публикуване. Веднъж учителят Бенса Доно казва:
1: I have come to reveal love, bringing love to earth. That is my mission. Study my talks and lectures to speed up your evolution.
0: Нека продължим с проникновената лекция пред новата епоха 1944 от пророчеството на Петър Дънов, Бенса Доно, представена от Робърт Пауъл. Новата епоха 1944 година. Всяка нова епоха започва с нов ритъм. Сега иде нов ритъм в живота. Божественото навсякъде се пробива път. Вълната, която иде сега, ще повдигне не само нас на по-висока степен, но и всички минерали, растения, животни. Онези, които вълната не подеме, ще останат за в бъдеще. Помнете, втора такава вълна няма да дойде, защото в природата няма повторение на нещата. Ако оставите за в бъдеще, тогава условията ще бъдат по-тежки. Иде ново знание, нова култура в света. Аз я наричам култура на божествената любов, мъдрост и истина. Тя ще научи хората как да живеят. Старият живот е страдание, а новият – радост. Корените са старият живот, а клоните – новият. Днес сме в края на безлюбието и в началото на божествената, безусловна любов. Кой събужда човека? Онзи, който се грижи за него. Майката събужда детето. Това показва, че тя се грижи за него. Бог събужда човека, това показва, че той се грижи за него. Които не се събудят за днешната епоха, ще останат за други времена. Ние мислим какво става с онези хора, които не могат да приемат Божественото. Въпросът е ясен. Отивам при едно дърво и обирам зрелите плодове, а за другите плодове ще чакам. Като озреят, и тя ще обера, а лошите плодове ще потребя за тор. После те пак ще станат красиви плодове. Ти казваш, защо е така? Защото друго яче не може да бъде. Казано е в писанието. Търсете ме, докато съм близо. Това значи, използвайте благоприятните условия, докато съм близо до вас. Ако хората бъдат изненадани от това, което бъдещето им носи, тази изненада ще ги лиши от възможността да използват доброто, което иде. Ето защо, за да се ползва от условията на живота, човек трябва да разполага съзнание, което носи мир на душата. Невежеството изпълва човека с тревоги. Сега навсякъде се ражда новото в света. Кое е новото? Каква форма ще се изяви? Малци не могат да разберат. Нов цикъл се създава. Който може да влезе в него, намира се пред велики перспективи. Ако не сме готови, ще пропуснете благоприятните условия. Божественото иде в света. Сега е най-опасното време. Може да заспите и да останете вън. Божественият влак е толкова точен. Само с една секунда може да закъснеш. Затова вашето съзнание, вашите сърца и умове трябва да бъдат будни. Онзи, който е живял хиляди и милиони години на Земята и е прекарал толкова страдания, трябва ли да пропусне този момент, да пропусне влака и да не може да възприеме великото? Ако Бог те намери буден, когато дойде при тебе, ти ще израснеш както семето, ще се развиеш и ще дадеш плод. Денят има две половини. Една, когато слънцето изгрява, и втора, когато слънцето залязва. До обяд имаме възкачване, а след обед – слизане. Законът е същия и по отношение на епохата. Сегашната епоха залязва и това не може да се спре. Силите на тъмнината си отиват. Доброто ще дойде точно на определеното време, както пролета идва на своето време. Когато дойде пролета, всичко цъфти. Така ще стане и с идването на Божественото. Иде един светъл век. Идеята за братството ще се реализира. Тази божествена пролет ще дойде постепенно, а не изведнъж. Хората ще се изменят незабелязано. Просто няма да усетят как ще се изменят. Един ден те ще се събудят и ще се намерят в ново положение. Както гасеницата, която е завита в пашкул и вътре се превръща в пеперуда, която вече не може да се храни с листа. Това, което иде, може да се нарече проявление на божественото начало в човек. Новото поколение, което се ражда, ще обнови света. Значи ние сме в епохата, когато гасениците ще се превърнат в пеперуди. Някои гасеници още не са станали още пеперуди. Питат как ще се живее във въздуха. Като станат пеперуди, тогава ще се научат. Като гасеници не могат да се научат. Днес животът е по-активен. Преди години, 3 седмици е трябвало да минат, докато децата си отворят очите. А сега още като се родят, отварят очите си. Това е навсякъде, във всички народи. Смирените хора ще оправят света. Кои са смирените? Двама души се съдили. Дошъл синът на единия и казал на баща си:
2: Татко,
0: не ни трябва това, за което се съдите. Да го оставим, да простим. Този си е минавал за глупав, но той е прекратил делото. За повече информация, моля посетете sophiafoundation.org.
3: Vegan for my body and mind, the animals and the future. It's a decision that is in our control and everyone benefits. Dustin Watson, vegan.
4: The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God and Supreme Master Ching Hai, shares with us by His blessed grace.
5: We humbly worship, praise, thank, obey, and love God Almighty, the Most High, the Greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them who are the representatives of God for our spiritual elevation.

Привет, доброжелателни зрители! Аз съм Кубрат от Варна, чието красиви плажове, мекситен пясък и лечебни минерални извори привличат много посетители. Каня ви да посетите моя любим роден град, който също така има очарователно минало. Варненският халколитен некропол, открит през 1972 година, датира от 4200 година преди новата ера и се смята за мястото на най-старото златно съкровище – човешката история. А във Варна се намират най-големите древно-римски терми в България. Нека гражданите на всички държави благодарят за щедрите дарове на природата и ценят древната мъдрост на своите предци.

0: Добре дошли в предновата епоха. Лекция на учителя Бенса Доно, Петър Дънов, вегетарианец. Част 2 от 2. Слова на мъдростта. Духовната традиция на Всемирното бяло братство, основана през 1897 година от учителя Бенса Доно, вегетарианец, известен още като Петър Константинов Дънов от България. Учителят Бенса Доно учи, че качества като смирение, послушание, честност, доброта, интелигентност и благородство са най-важни в духовната практика. Той обяснява, че човек трябва да следва пътя на любовта, мъдростта и истината. Всемирното бяло братство вярва, че Бог е във всичко – камъните, растенията, във водата, във въздуха, животните хора и светлината. Следвайки принципа на ахимса или ненасилие, учителят Бенса Доно едновременно спазва и проповядва вегетарианството. Учителят също така е изтъкнат музикант и автор на много духовни песни и композиции. Учителят Бенса Доно изнася близо 4000 беседи и лекции, записани стенографски от неговите ученици. След това тези ценни ръкописи са предоставени на учителя за неговото одобрение за публикуване. Веднъж учителят Бенса Доно казва:
1: I have come to reveal love, bringing love to earth, that is my mission. Study my talks and lectures to speed up your evolution.
0: Нека продължим с проникновената лекция пред новата епоха 1944 от пророчеството на Петър Дънов, Бенса Доно, представена от Робърт Пауъл. Новата епоха 1944 година. Всяка нова епоха започва с нов ритъм. Сега иде нов ритъм в живота. Божественото навсякъде се пробива път. Вълната, която иде сега, ще повдигне не само нас на по-висока степен, но и всички минерали, растения, животни. Онези, които вълната не подеме, ще останат за в бъдеще. Помнете, втора такава вълна няма да дойде, защото в природата няма повторение на нещата. Ако оставите за в бъдеще, тогава условията ще бъдат по-тежки. Иде ново знание, нова култура в света. Аз я наричам култура на божествената любов, мъдрост и истина. Тя ще научи хората как да живеят. Старият живот е страдание, а новият – радост. Корените са старият живот, а клоните – новият. Днес сме в края на безлюбието и в началото на божествената, безусловна любов. Кой събужда човека? Онзи, който се грижи за него. Майката събужда детето. Това показва, че тя се грижи за него. Бог събужда човека, това показва, че той се грижи за него. Които не се събудят за днешната епоха, ще останат за други времена. Ние мислим какво става с онези хора, които не могат да приемат божественото. Въпросът е ясен. Отивам при едно дърво и обирам зрелите плодове, а за другите плодове ще чакам. Като озреят, и тя ще обера, а лошите плодове ще потребя за тор. После те пак ще станат красиви плодове. Ти казваш, защо е така? Защото друго яче не може да бъде. Казано е в писанието: търсете ме, докато съм близо. Това значи, използвайте благоприятните условия, докато съм близо до вас. Ако хората бъдат изненадани от това, което бъдещето им носи, тази изненада ще ги лиши от възможността да използват доброто, което иде. Ето защо, за да се ползва от условията на живота, човек трябва да разполага съзнание, което носи мир на душата. Невежеството изпълва човека с тревоги. Сега навсякъде се ражда новото в света. Кое е новото? Каква форма ще се изяви? Малци не могат да разберат. Нов цикъл се създава, който може да влезе в него, намира се пред велики перспективи. Ако не сме готови, ще пропуснете благоприятните условия. Божественото иде в света. Сега е най-опасното време. Може да заспите и да останете вън. Божественият влак е толкова точен. Само с една секунда може да закъснеш. Затова вашето съзнание, вашите сърца и умове трябва да бъдат будни. Онзи, който е живял хиляди и милиони години на Земята, и е прекарал толкова страдания, трябва ли да пропусне този момент, да пропусне влака и да не може да възприеме великото? Ако Бог те намери буден, когато дойде при тебе, ти ще израснеш както семето, ще се развиеш и ще дадеш плод. Денят има две половини. Една, когато слънцето изгрява, и втора, когато слънцето залязва. До обяд имаме възкачване, а след обед – слизане. Законът е същия и по отношение на епохата. Сегашната епоха залязва и това не може да се спре. Силите на тъмнината си отиват. Доброто ще дойде точно на определеното време, както пролета идва на своето време. Когато дойде пролета, всичко цъфти. Така ще стане и с идването на Божественото. Иде един светъл век. Идеята за братството ще се реализира. Тази божествена пролет ще дойде постепенно, а не изведнъж. Хората ще се изменят незабелязано. Просто няма да усетят как ще се изменят. Един ден те ще се събудят и ще се намерят в ново положение. Както гасеницата, която е завита в пашкул и вътре се превръща в пеперуда, която вече не може да се храни с листа. Това, което иде, може да се нарече проявление на божественото начало в човека. Новото поколение, което се ражда, ще обнови света. Значи ние сме в епохата, когато гасениците ще се превърнат в пеперуди. Някои гасеници още не са станали още пеперуди. Питат как ще се живее във въздуха. Като станат пеперуди, тогава ще се научат. Като гасеници не могат да се научат. Днес животът е по-активен. Преди години, 3 седмици е трябвало да минат, докато децата си отворят очите. А сега още като се родят, отварят очите си. Това е навсякъде, във всички народи. Смирените хора ще оправят света. Кои са смирените? Двама души се съдили. Дошъл синът на единия и казал на баща си:
2: Татко,
0: не ни трябва това, за което се съдите. Да го оставим, да простим. Този си е минавал за глупав, но той е прекратил делото. За повече информация, моля посетете sofiafoundation.org.
3: Vegan for my body and mind, the animals and the future. It's a decision that is in our control and everyone benefits. Dustin Watson, vegan.
4: The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God and Supreme Master Ching Hai, shares with us by His blessed grace.
5: We humbly worship, praise, thank, obey and love God Almighty, the Most High, the Greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them who are the representatives of God for our spiritual elevation.

Привет, доброжелателни зрители! Аз съм Кубрат от Варна, чието красиви плажове, мекситен пясък и лечебни минерални извори привличат много посетители. Каня ви да посетите моя любим роден град, който също така има очарователно минало. Варненският халколитен некропол, открит през 1972 година, датира от 4200 година преди новата ера и се смята за мястото на най-старото златно съкровище – човешката история. А във Варна се намират най-големите древно-римски терми в България. Нека гражданите на всички държави благодарят за щедрите дарове на природата и ценят древната мъдрост на своите предци.

0: Добре дошли в предновата епоха. Лекция на учителя Бенса Доно, Петър Дънов, вегетарианец. Част 2 от 2. Слова на мъдростта. Духовната традиция на Всемирното бяло братство е основана през 1897 година от учителя Бенса Доно, вегетарианец, известен още като Петър Константинов Дънов от България. Учителят Бенса Доно учи, че качества като смирение, послушание, честност, доброта, интелигентност и благородство са най-важни в духовната практика. Той обяснява, че човек трябва да следва пътя на любовта, мъдростта и истината. Всемирното бяло братство вярва, че Бог е във всичко – камъните, пръстенията, във водата, във въздуха, животните хора и светлината. Следвайки принципа на ахимса или ненасилие, учителят Бенса Доно едновременно спазва и проповядва вегетарианството. Учителят също така е изтъкнат музикант и автор на много духовни песни и композиции. Учителят Бенса Доно изнася близо 4000 беседи и лекции, записани стенографски от неговите ученици. След това тези ценни ръкописи са предоставени на учителя за неговото одобрение за публикуване. Веднъж учителят Бенса Доно казва:
1: I have come to reveal love, bringing love to earth. That is my mission. Study my talks and lectures to speed up your evolution.
0: Нека продължим с проникновената лекция пред новата епоха 1944 от пророчеството на Петър Дънов, Бенса Доно, представена от Робърт Пауъл. Новата епоха 1944 година. Всяка нова епоха започва с нов ритъм. Сега иде нов ритъм в живота. Божественото навсякъде се пробива път. Вълната, която иде сега, ще повдигне не само нас на по-висока степен, но и всички минерали, растения, животни. Онези, които вълната не подеме, ще останат за в бъдеще. Помнете, втора такава вълна няма да дойде, защото в природата няма повторение на нещата. Ако оставите за в бъдеще, тогава условията ще бъдат по-тежки. Иде ново знание, нова култура в света. Аз я наричам култура на божествената любов, мъдрост и истина. Тя ще научи хората как да живеят. Старият живот е страдание, а новият – радост. Корените са старият живот, а клоните – новият. Днес сме в края на безлюбието и в началото на божествената, безусловна любов. Кой събужда човека? Онзи, който се грижи за него. Майката събужда детето. Това показва, че тя се грижи за него. Бог събужда човека, това показва, че той се грижи за него. Които не се събудят за днешната епоха, ще останат за други времена. Ние мислим какво става с онези хора, които не могат да приемат божественото. Въпросът е ясен. Отивам при едно дърво и обирам зрелите плодове, а за другите плодове ще чакам. Като озреят, и тя ще обера, а лошите плодове ще потребя за тор. После те пак ще станат красиви плодове. И казваш, защо е така? Защото друго яче не може да бъде. Казано е в писанието: търсете ме, докато съм близо. Това значи, използвайте благоприятните условия, докато съм близо до вас. Ако хората бъдат изненадани от това, което бъдещето им носи, тази изненада ще ги лиши от възможността да използват доброто, което иде. Ето защо, за да се ползва от условията на живота, човек трябва да разполага със знание, което носи мир на душата. Невежеството изпълва човека с тревоги. Сега навсякъде се ражда новото в света. Кое е новото? Каква форма ще се изяви? Малци не могат да разберат. Нов цикъл се създава, който може да влезе в него, намира се пред велики перспективи. Ако не сме готови, ще пропуснете благоприятните условия. Божественото иде в света. Сега е най-опасното време. Може да заспите и да останете вън. Божественият влак е толкова точен. Само с една секунда може да закъснеш. Затова вашето съзнание, вашите сърца и умове трябва да бъдат будни. Онзи, който е живял хиляди и милиони години на Земята, и е прекарал толкова страдания, трябва ли да пропусне този момент, да пропусне влака и да не може да възприеме великото? Ако Бог те намери буден, когато дойде при тебе, ти ще израснеш както семето, ще се развиеш и ще дадеш плод. Денят има две половини. Една, когато слънцето изгрява, и втора, когато слънцето залязва. До обяд имаме възкачване, а след обед – слизане. Законът е същия и по отношение на епохата. Сегашната епоха залязва и това не може да се спре. Силите на тъмнината си отиват. Доброто ще дойде точно на определеното време, както пролета идва на своето време. Когато дойде пролета, всичко цъфти. Така ще стане и с идването на Божественото. Иде един светъл век. Идеята за братството ще се реализира. Тази божествена пролет ще дойде постепенно, а не изведнъж. Хората ще се изменят незабелязано. Просто няма да усетят как ще се изменят. Един ден те ще се събудят и ще се намерят в ново положение. Както гасеницата, която е завита в пашкул и вътре се превръща в пеперуда, която вече не може да се храни с листа. Това, което иде, може да се нарече проявление на божественото начало в човека. Новото поколение, което се ражда, ще обнови света. Значи ние сме в епохата, когато гасениците ще се превърнат в пеперуди. Някои гасеници още не са станали още пеперуди. Питат как ще се живее във въздуха. Като станат пеперуди, тогава ще се научат. Като гасеници не могат да се научат. Днес животът е по-активен. Преди години, 3 седмици е трябвало да минат, докато децата си отворят очите. А сега още като се родят, отварят очите си. Това е навсякъде, във всички народи. Смирените хора ще оправят света. Кои са смирените? Двама души се съдили. Дошъл синът на единия и каза на баща си:
2: Татко,
0: не ни трябва това, за което се съдите. Да го оставим, да простим. Този си е минавал за глупав, но той е прекратил делото. За повече информация, моля посетете sophiafoundation.org.
3: Vegan for my body and mind, the animals and the future. It's a decision that is in our control and everyone benefits. Dustin Watson, vegan.
4: The most powerful daily prayer for any time and before meditation, which is the order from God and Supreme Master Ching Hai, shares with us by His blessed grace.
5: We humbly worship, praise, thank, obey and love God Almighty, the Most High, the Greatest, for world vegan, world peace, and our soul liberation. We thank, love, praise the only Son of God, who is the ultimate Master, for our salvation. We follow the teaching of all the saints and sages. We thank, love, and praise them, who are the representatives of God, for our spiritual elevation.